0: Mae'n cefa yw cefa ni ti'n eisiau yn gwych bim gosgwch yn clawa dili a mi gharfig a gym mae'r malwn yn tipl o gwych yn a'r gai iawn. Yn nôm clall yn aiw gan a mae'r lich ballwch yn lwni bocli 49 degrees south am rannu chlir lwni 15 to 20 miles per hour. Ac a gwa llall yr an aiw gan a mae'r lich ballwch yn lwni bocli 43 degrees south am rannu chlir lwni 10 to 15 miles per hour. Yn fachtiwch 8 o'clock p.m. 0.69 feet. Yn lwch bylwni 11.42 p.m. 1.28 feet. Yw llall clywa malwn gan lwt chlir Gilaitlchig gingogwna ang iag a dwllchag wllbain galwn i gwsgwffim gwygani a jan i'm llgin i'm amdrych yma i byryd mi a wnnogw mi a September 16 na mi a amdrych yma gwsdaid bilw dynga dymig 27 an gallchagwyl Joseph Pete sari 34 an gallchagwyl Gary Pete Jr. Wnnagw malchwni lwg 4:30 p.m. a bing a iryd mi a ilach gwllbain tam alw dynga galwt gallchagwyl Mam dwi'n mynd i'ch ddeud a lang ddim yn anlwg chi gael ag olchwn i lwg ffôn ag yn 2:30 a.m. a'i byryd mi yng Nghiag dan chwmalw ni a gingog ni lawrs a egon i steam boots lwm sel ffôn ag a'i bag yn malwg anlwg chi ping aglw ni a'i byryd mi yng Nghiag ma nhw'n ni ni bing a'i ryd mi mam dwi'n mynd i ddeud elas National Guard Black Hawk Helicopter am i gael gwlwg i o'r ryd nhw'n ag yn llwyoch i gael Clwgi ym amdryll mwy dwysdaid talill Alaska yma Rylchistain. Bydd eich gyn llw i clid arlwgi a pal a gan gwsodla dwylid bai cetsaid yn ychnyg hel y bydan twallw a llan y gyn i'r rwmallwch US Senate Commons Committee yn byng a'i rytmi sen Dan Sullivan am a bai flwgw a bai cets reduction act a chlu gan rylwni North Pacific Fishery Management Council a ddim i'r achgawl gwa gaillwn nawl glasod bewn sy'n mi chwallw golf of Alaska mi trawler a dwglwgi a Achtu magnetic imakbi maayo kuten tang tait kluam. Sali bichkiun igamashat tun nakut task force an tungit nun 2022 ami salvan bilam ila kakaulu kuwa salvan lakan galunia alas karamid an khiyu nga chaknilukia ang wiyakt munam ivriu tait nunam kaluk pagalud ng bay ketchet maay kalagut kuwas hot achtakal ku salvan lam chuzuklik Gicht dalch mini am lle a bydd allwyd clwyd gyda Democrat Mary Paltol a llw a mae ai o gwg nygnyg bai cedsan sna aman dyr clich dalch mwg nyg a lawd cachpallw golwg 2022 ag nyg nyg il a clwg 60,000 ad member ad Facebook a gwn a grŵp am i wyt al ryd sna Alaska Trawler bai cedsan do ni gan llchyd sylfyn am bydd eich gywdain a lawd cachpallw golwg il aid Bilw dynga dawn na jawn gait ni lwg o bydd eich gyd yma doeg alwch badwlyd dag ffgar ngailad gi a jalil am llymag i frich ffgari jach ni lwg gi a alach tsta David Bezak bilw ni alwch gwn a dawn na bydd ti'l gairw jach ni lwg gw a bydd eich gyd na ti'w ni lwch o 26 ad member ad committed gangach gna dynga fo dylryd slaman democrat at ilag llwg o sen Maria Cadwell Washington State agamiw am llyd doni palagan nagsudulit wyt alwt ng salvan am gymi baif tlo bai Kids Reduction Act sen Lisa Murkowski gan chdi bilw ni aeg nirig gwlwgw a talag maai damwn lli bilw ni Murkowski co-sponsor allwn i lgw 2025 salvan bil bai Kids Reduction and Research Act gan chdi peltw lama dwi'n clych stall mini bilw ni salfan lama bydd eich gyn dagw tlha diwn am i ma dwi'n mi allagw mi alchw diwch bydd ngad ni bydd eich ddech ni lwgw Congress a gwywch dyng agos gada a bwylwgw leim dag sesyn nam salfan lach an gliw ni llun bydd yn aglw ni lwgw diwn eich ddech lwgw sen y dan hwn a wain i ddili mi gydwch mi hawsad mae dag gamod gyngog November ama i gael lonydd yw'r clichtach achlwg.
1: Tali lagaut lhid a yal khmakhni me matham du
0: ullonit nataqqutlluniillutinngam snaamia usqollraamiim atkin snaqanerlunilli akkaam upiutknilukku aallaamiku tikiitarkaqilarlukku qaillun tumiaramma piliillerkaa keep blossommaamunnaam timiqtiqnilukku qaillun tumiaramaayuqlerkaalli piluunniam anihaa tumiaartimingraannaam biutia timiqngaitnilukku undutaarkaalukullaunna aqfautlhat qaillunna pitalraamuk taktangraanna makut kiwaakim qanamtikkaqwiinga qayyaugoquyaananiitugniluutim